rijaali won fa qabru tuba amna ñu gan gu tedd ci bis boba kérok rijaali won fa qabru tuba amna ñu gan gu tedd ci bis boba kérok la bacc jot ca madul ijiri jëm bindon genn ci kaddu ijiri wétal l'islam.

0: Rabbi Aman ya Abudu.
1: Rabbi Aman ya Abudu.
0: Rabbi Aman ya Abudu bil Qurani. Munsilho ribhan bila qusrani. Rabbi Aman ya Abudu bil Qurani. Munsilho ribhan bila qusrani. Man qara